700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。700円くらいって言うんだけどな。